0: Cheo na kuzunga na kungu.
1: Ye babala.
2: Oye vie. Oye viko. Fini mokeza na kata ngozo ganga kuna niti mtani. Boma ya danze.